0: eba ha o morena
1: wa ha o morena o ka ba morena
0: se abata
1: ha le fatshe le tlile sa mogopo ke ka ra morena ho le ho le tsitse ke ba ha o morena ba ka ba morena
0: re ba ha o morena se abata ha ntate molo bosofo
1: amen ho tsamaya
0: amen.